baba senzizwe mangala zangali yayiboni ntabu mlekana mangala zangimuva ngala yasiboni ntaba semaluti uleli ngoqwane kuya